始まり。ダミナワルバラテディルコセイ。ウィバダダノルセカーニシタ。オパハプログラムキダーソングプレイキウィ。アシマリチャチャホワティダーソング。アカラスチェッケ。オマシャラ。ナオダトゥノホワティ。やらスタスマナマ、ヨダクパルザンマナマ、ザマフォヒギ。